0: giù alla mancio de science.
1: Moyo seco.
2: Kaj muziko?
3: Muziko.
1: Muziko.